0: a grande presidente do Parlamento Europeu, consciência da UE, ativista contra o antissemitismo e defensora dos direitos das mulheres. A sua mensagem sobre as mulheres e o antissemitismo continua a ser relevante nos dias de hoje, afirmou António Tajani, antigo presidente do Parlamento Europeu. Simone Veil faleceu em casa em 30 de junho de 2017, com 89 anos. Até ao fim da sua vida, lutou pela paz, pela unidade e pelos direitos humanos. Construiu pontes entre diferentes opiniões políticas, ideologias e países. Ainda hoje é a personificação do lema da UE, Unida na Diversidade. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Kuulemme usein, että EU:n lait säädetään Brysselissä, mutta mitä tapahtuu, kun niitä rikotaan? Tai kun maat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, mitä nämä lait todella tarkoittavat? Silloin asiaan puuttuu Euroopan unionin tuomioistuin. Unionin tuomioistuin on EU:n oikeusviranomainen. Mikä on sen tehtävä? Se varmistaa, että kaikki jäsenmaat tulkitsevat ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että eri maissa, instituutioissa ja yrityksissä noudatetaan samoja sääntöjä ja että unionissa suojellaan kansalaisten oikeuksia. Tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Siinä on kaksi erillistä osaa. Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Unionin tuomioistuin puuttuu asiaan, kun kansalliset tuomioistuimet eivät ole varmoja EU:n lainsäädännön tulkinnasta. Ne voivat pyytää unionin tuomioistuimelta niin sanottua ennakkoratkaisua. Lisäksi tuomioistuin selvittää, pitäisikö tietyt EU-säädökset kumota. Se myös käsittelee valitukset, jotka koskevat unionin yleisen tuomioistuimen päätöksiä. Unionin yleinen tuomioistuin puolestaan käsittelee pääasiassa kanteita, joita yksityishenkilöt, yritykset tai organisaatiot ovat nostaneet EU:n toimielinten päätöksistä. Unionin tuomioistuimessa on yksi tuomari kustakin EU:n jäsenmaasta. Tuomareita avustavat julkisasiamiehet, jotka antavat riippumattomia oikeudellisia lausuntoja tuomioistuimen päätösten tueksi. Unionin tuomioistuimen istunnot ovat julkisia. Ne tulkataan kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen ensimmäinen presidentti oli italialainen tuomari Massimo Pilotti. Hän kiteytti vuonna 1952 virkaanastujaispuheessaan tuomioistuimen hengen seuraavin sanoin.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: Tuomioistuimen tuomareilla on vain yksi tavoite. He haluavat osoittaa olevansa jäsenmaiden luottamuksen arvoisia ja tehdä kaikkensa yhteisön hyväksi.
2: Al bene della comunità.
1: Minkälaisissa asioissa unionin tuomioistuin tekee päätöksiä? Tarkastellaanpa asiaa hieman tarkemmin. Ensinnäkin se ratkaisee riita-asioita, jos maat rikkovat EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi jos jäsenmaa ei pane EU:n direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön. Toiseksi se auttaa pyynnöstä kansallisia tuomioistuimia. Jos esimerkiksi italialainen tai puolalainen tuomioistuin ei ole varma EU-säädöksen tulkinnasta, se voi pyytää selvennystä unionin tuomioistuimelta. Ja kolmanneksi se puuttuu asiaan, jos EU:n toimielinten toiminta asetetaan kyseenalaiseksi. Unionin tuomioistuin voi esimerkiksi kumota parlamentin tai komission hyväksymän säädöksen, jos se muiden lailla katsoo, että säädös rikkoo perusoikeuksia. Mistä päätöksestä tuomioistuin tunnetaan? Vuonna 2017 se totesi, että Uber on kuljetusyritys eikä pelkkä digitaalinen alusta, mikä muutti sen sääntelyä Euroopassa. Mikä merkitys tällä kaikella on sinun kannaltasi? EU-lait vaikuttavat elämääsi vaikkapa silloin, kun ostat jotain verkosta, työskentelet ulkomailla tai olet huolissasi tietosuojasta. Unionin tuomioistuin varmistaa, että EU-lakeja sovelletaan oikeudenmukaisesti. Tuomioistuimen päätökset luovat ennakkotapauksia. Ne muovaavat EU:n tulevaa politiikkaa vaikkapa maahanmuutosta, ilmastotoimista ja kuluttajien oikeuksista. Kun siis seuraavan kerran kuulet jostakin merkittävästä EU-päätöksestä,

0: Pour bien comprendre les enjeux du traité de Maastricht, replongeons-nous dans le contexte historique de l'époque. Le projet européen a vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui a ravagé l'Europe. Les gouvernements européens voulaient à tout prix éviter une nouvelle guerre. Ils ont alors pensé que la coopération économique mènerait à une paix durable. Forts de cette conviction, ils ont créé en 1951 la Communauté européenne du charbon et de l'acier et en 1957 la Communauté européenne de l'énergie atomique établie par les traités de Rome. La prochaine grande étape est la signature de l'Acte unique européen en 1986, qui a permis de créer un marché unique au sein de la Communauté économique européenne à partir de 1992. Ce marché unique va garantir la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Cependant, à la fin des années 80, les membres de la Communauté économique européenne ont éprouvé le besoin de renforcer l'intégration, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Le traité de Maastricht, officiellement connu sous le nom de traité sur l'Union européenne, a été signé par les 12 membres de la Communauté européenne de l'époque le 7 février 1992 à Maastricht, dans le sud-est des Pays-Bas. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1993 après sa ratification par tous les membres. Le traité de Maastricht a été novateur à plusieurs égards. Tout d'abord, il a formellement établi l'Union européenne, transformant la Communauté économique européenne en une union plus cohérente et plus complète. C'est également le traité de Maastricht qui a introduit la notion de citoyenneté de l'Union européenne. Ce nouveau concept a permis aux citoyens de circuler et résider librement dans l'Union européenne. Il leur a aussi donné le droit de voter et de se porter candidat aux élections locales et du Parlement européen dans n'importe quel pays de l'Union européenne, ce qui renforce le sentiment d'identité et d'unité européenne. L'un des aspects les plus marquants définis par le traité de Maastricht est le projet d'union économique et monétaire. En effet, c'est ce qui a permis d'aboutir à l'introduction de l'euro comme monnaie commune, dans le but de renforcer la stabilité économique et de faciliter les échanges et les déplacements entre les pays de l'Union européenne. Le traité a créé une union fondée sur trois piliers. Le premier pilier couvre les communautés européennes et comprend les politiques économiques, sociales et environnementales. Le deuxième pilier porte sur la politique étrangère et de sécurité commune, qui vise à assurer une présence extérieure et une stratégie de sécurité unifiée. Le troisième pilier concerne la justice et les affaires intérieures et se concentre sur la coopération en matière d'application de la loi, de questions judiciaires et de politique d'immigration. Le traité a considérablement renforcé le rôle du Parlement européen en introduisant la procédure de codécision, ce qui a accru ses pouvoirs législatifs, et en faisant de lui un co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne dans de nombreux domaines politiques. Ce traité a aussi élargi l'influence du Parlement sur la Commission européenne. Il lui a donné le pouvoir d'approuver ou de rejeter le candidat proposé pour le poste de président de la Commission et la Commission dans son ensemble. En outre, le rôle du Parlement en matière budgétaire a été renforcé, lui donnant plus de contrôle sur le budget de l'Union européenne. Cette évolution du rôle du Parlement a contribué à rendre le processus décisionnel de l'Union européenne plus transparent et plus représentatif de la volonté des citoyens. Le traité de Maastricht a ensuite été actualisé par les traités d'Amsterdam et de Nice. Le traité d'Amsterdam a été signé le 2 octobre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 1999. Il visait à rationner les institutions de l'Union européenne en vue des futurs élargissements. Il a également introduit le concept de coopération renforcée qui permet à un groupe de pays de l'Union de progresser dans certains domaines, même si d'autres ne souhaitent pas les rejoindre immédiatement. Cette flexibilité était essentielle pour répondre aux divers besoins et intérêts d'une Union européenne en pleine expansion. En intégrant le chapitre social dans le droit communautaire, le traité d'Amsterdam a souligné l'importance des droits sociaux, de l'emploi et de la non-discrimination. Il visait également à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, conduisant à une coopération plus étroite entre les pays de l'Union dans des domaines tels que l'asile, l'immigration et les questions judiciaires. En outre, le traité a également renforcé la politique étrangère et de sécurité commune en créant le rôle de diplomate en chef de l'Union européenne. Ce poste est également connu sous le nom de haut représentant pour les affaires étrangères, et son introduction a renforcé la capacité de l'Union à agir de manière cohérente sur la scène internationale. En outre, le traité d'Amsterdam a réformé les institutions afin d'améliorer leur efficacité. Il a étendu la procédure de codécision et a accru les pouvoirs du Parlement européen. Le traité de Nice a été signé le 26 février 2001 et est entré en vigueur 2 ans plus tard. Il visait principalement à préparer l'Union européenne à son plus grand élargissement à ce jour, avec l'adhésion de 10 nouveaux pays en 2004. Il a adapté la pondération des voix au Conseil, modifié la composition de la Commission européenne et étendu le recours au vote à la majorité qualifiée. Ces changements étaient essentiels pour garantir que les processus décisionnels de l'Union restent efficaces avec un plus grand nombre de pays membres. Le traité de Maastricht et les traités d'Amsterdam et de Nice, qui l'ont actualisé, ont constitué des étapes cruciales dans le processus d'intégration européenne. Le traité de Maastricht a jeté les bases de l'Union telle que nous la connaissons aujourd'hui, en introduisant d'importants changements politiques, économiques et sociaux. Les traités d'Amsterdam et de Nice se sont appuyés sur cette base en abordant les questions institutionnelles et en préparant l'Union européenne à l'expansion. Ces traités reflètent la nature dynamique et évolutive de l'Union européenne et démontrent sa capacité à s'adapter et à se réformer face à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Alors que l'Union continue de croître et de changer, ces traités fondamentaux restent les pierres angulaires de sa structure et de sa gouvernance. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio, la web radio du Parlement européen.
1: Poza sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego, posłowie pracują w komisjach parlamentarnych. Jest ich wiele, a każda z nich specjalizuje się w określonym obszarze. Ale jak one działają? Kiedy mówimy o instytucjach europejskich, regularnie używamy pewnych terminów, ale czasami są one wieloznaczne. Tak jest na przykład w przypadku słowa komisja. Może ono odnosić się do Komisji Europejskiej, jednej z 3 głównych instytucji Unii. Ale może również oznaczać komisje parlamentarne, które, jak sama nazwa wskazuje, są częścią parlamentu. Spróbujmy to wszystko wyjaśnić. Poza sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego, posłowie pracują w komisjach parlamentarnych. Komisje te obradują w Brukseli. Ich debaty są jawne i można je śledzić w internecie. A jak powstają te komisje? Na początku każdej kadencji parlament decyduje, którzy posłowie zasiądą w poszczególnych komisjach. Wielkość komisji różni się znacznie w zależności od obszaru ich kompetencji. Na przykład w pierwszej połowie tej kadencji komisje liczą od 25 do 90 członków. Ich skład polityczny zawsze odzwierciedla skład całego parlamentu. W pierwszym posiedzeniu komisji parlamentarnej jej członkowie wybierają swoje prezydium, to jest przewodniczącego i do 4 wiceprzewodniczących. Podobnie jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący, oni również obejmują urząd na 2,5 roku. Każda komisja ma również własny sekretariat, którego wielkość zależy od wielkości komisji. Ile jest komisji i jakie obszary obejmują? W parlamencie istnieje 20 stałych komisji, z których każda specjalizuje się w określonej dziedzinie. Istnieją na przykład komisje poświęcone budżetowi, rybołówstwu, kulturze i edukacji lub prawom kobiet i równości płci. Parlament może również powoływać komisje śledcze, by zbadać ewentualne naruszenie prawa unijnego lub niewłaściwe administrowanie. W niektórych przypadkach, by zająć się konkretnymi problemami, Parlament powołuje podkomisje lub specjalne komisje tymczasowe. Obecnie istnieją 4 podkomisje – Praw Człowieka, Bezpieczeństwa i Obrony, Spraw Fiskalnych oraz Zdrowia Publicznego. W skład każdej z nich wchodzi 30 posłów. Komisje specjalne mają 12-miesięczny mandat, który można przedłużyć. Weźmy na przykład Komisję Specjalną do spraw pandemii COVID-19. Powołano ją w marcu 2022 roku, początkowo na okres jednego roku, a następnie przedłużono jej mandat o 3 miesiące. W ciągu 15 miesięcy pracy ta specjalna komisja zorganizowała ponad 30 przesłuchań i warsztatów z udziałem ponad 200 ekspertów. Spotkała się z przedstawicielami Unii Europejskiej, 8 komisarzami europejskimi i osobistościami z różnych stron świata. Członkowie komisji przeczytali i opracowali setki dokumentów, zlecili wiele badań i udali się w 6 delegacji. Cała ta ciężka praca opłaciła się. Na sesji w lipcu 2023 roku parlament przyjął rezolucję zatytułowaną Pandemia COVID-19 – wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość. Rezolucja ta podsumowuje pracę Komisji Specjalnej. Czym więc zajmują się komisje parlamentarne? Cóż, wieloma rzeczami. Ich główną rolą jest przygotowanie prac sesji plenarnej, czyli posiedzenia parlamentu w pełnym składzie. Na podstawie wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, komisje parlamentarne sporządzają sprawozdania, które następnie analizuje cały parlament. Przygotowują też opinie, które przesyłają innym komisjom. Za sprawozdanie odpowiada sprawozdawca. Rolę sprawozdawcy omawiamy w innym odcinku tej samej serii audycji. Komisje parlamentarne analizują wnioski ustawodawcze, proponują poprawki i wyznaczają negocjatorów, którzy negocjują z Radą brzmienie prawa Unii. Organizują też wysłuchania z udziałem ekspertów. Dzięki temu mogą podejmować możliwie najlepsze decyzje. Poza tym przewodniczący wszystkich komisji spotykają się na posiedzeniach konferencji przewodniczących komisji. Konferencja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na 2,5-letnią kadencję. Konferencja przewodniczących komisji to organ polityczny. Koordynuje pracę komisji i dba o ich sprawną współpracę. Podsumowując, komisja parlamentarna pracuje nad konkretną tematyką. Składa się z posłów, którzy przygotowują sprawozdania na sesje plenarne. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
2: Saksalainen Arthur Gottwald, jolla on alaraajahalvaus, joutui ikävään tilanteeseen lomamatkallaan Itävallassa. Vaikka hänellä oli saksalainen vammaiskortti, jonka pitäisi oikeuttaa hänet tiettyihin etuuksiin, Itävallan viranomaiset antoivat hänelle sakot, koska hän ei ollut ostanut tietullikorttia vaaditun ajan kuluessa. Tämä tapaus osoittaa, millaisia haasteita vammaiset kohtaavat matkustaessaan EU-maiden välillä, kun heidän vammaisasemaansa ei tunnusteta. Ratkaistakseen ongelman EU aikoo ottaa käyttöön koko unionin laajuisen eurooppalaisen vammaiskortin. Kortin tavoitteena on helpottaa liikuntaesteisten henkilöiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa antamalla heille tunnustettu todiste vammaisasemastaan. Tässä podcastissa tarkastelemme eurooppalaisen vammaiskortin ja vammaisten henkilöiden pysäköintiluvan käyttöönottoa ja mahdollisia vaikutuksia. Euroopan komission keräämien tilastojen mukaan noin joka neljännellä aikuisella EU:ssa on jonkinlainen toimintarajoite. Tämä suuri luku osoittaa, miten tärkeää on puuttua vammaisten kohtaamiin haasteisiin. Koko EU:n kattavan eurooppalaisen vammaiskortin ja eurooppalaisen vammaisten henkilöiden pysäköintiluvan käyttöönotto on virstanpylväs EU:n vammaislainsäädännön kehittämisessä. Nämä kortit perustuvat aiempiin aloitteisiin. Niiden tarkoituksena on parantaa esteetöntä liikkumista ja edistää osallisuutta. Ne perustuvat erityisesti 2 olemassa olevasta aloitteesta saatuihin kokemuksiin. EU:n vammaiskorttia koskeva pilottihanke on ollut käytössä 8 jäsenvaltiossa ja vuodesta 2016. EU:n vammaisten henkilöiden pysäköintilupa puolestaan otettiin nykyisessä muodossaan käyttöön vuonna 1998. Sitä ei kuitenkaan aina tunnusteta eri jäsenvaltioissa, koska luvalla voi olla eri maissa erilaisia formaatteja. Näistä aloitteista saatujen kokemusten avulla koko EU:n kattavalla eurooppalaisella vammaiskortilla ja eurooppalaisella vammaisten henkilöiden pysäköintiluvalla pyritään sujuvoittamaan prosessia, jonka avulla voi saada vammaisuuteen liittyviä oikeuksia. Tällaisia voivat olla isommat pysäköintiruudut tai maksuton pysäköinti. Niitä voivat olla myös alennetut maksut ja erityisoikeudet julkisessa liikenteessä, kulttuuritapahtumissa ja museoissa sekä vapaa-ajan ja urheilukeskuksissa EU:n alueella matkustettaessa. Eurooppalainen vammaiskortti on saatavilla sekä digitaalisessa että fyysisessä muodossa. Se on kätevä ja yleisesti tunnustettu todiste liikuntaesteisyydestä. EU:n jäsenvaltiot voivat myöntää näitä monikielisiä kortteja, joissa on teksti englanniksi ja yhdellä tai useammalla kansallisella kielellä.
3: Vaikka eurooppalainen vammaiskortti tarjoaa monia etuja, on myös tärkeää tiedostaa sen rajoitukset. Se on esimerkiksi tarkoitettu ensisijaisesti lyhytaikaiseen oleskeluun. Se ei siten välttämättä vastaa täysin niiden henkilöiden tarpeisiin, jotka muuttavat toiseen EU-maahan pidemmäksi aikaa. Se ei myöskään kata sosiaaliturvaetuuksia ja sosiaaliavustuksia, sillä kukin EU-maa hallinnoi niitä kansallisesti. Eurooppalainen vammaiskortti täydentääkin kansallisia vammaiskortteja tai todistuksia, mutta ei korvaa niitä.
2: Eurooppalaista vammaiskorttia koskevan lainsäädännön kehittämisessä kuultiin laajasti eri sidosryhmiä. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kannanotot ja julkiset kuulemiset, joihin osallistui vammaisia henkilöitä ja heidän henkilökohtaisia avustajiaan, olivat ratkaisevassa asemassa lainsäädännön muotoutumisessa. Lainsäädännössä pyritään noudattamaan YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista esitettyjä periaatteita. Toukokuussa 2023 järjestettiin tilaisuus, jonka aiheena oli osallistavan tulevaisuuden rakentaminen vammaisille henkilöille EU:ssa. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola korosti avauspuheenvuorossaan eurooppalaisen vammaiskortin kiireellistä tarvetta.
4: Here we believe that persons with disabilities have the
3: right. Me katsomme, että vammaisilla henkilöillä on oikeus elää itsenäisesti ja saada asianmukaisia yhteisöllisiä palveluja. Pyrimme täyttämään tämän tavoitteen. Haluamme myös poistaa jäljellä olevat hallinnolliset rajoitukset, jotka heikentävät vammaisten henkilöiden oikeuksia. Odotammekin komissiolta tänä vuonna ehdotusta koko EU:n laajuisesta eurooppalaisesta vammaiskortista. On korkea aika tunnustaa vammaisasema vastavuoroisesti jäsenmaissa. Miksi emme ole vieläkään päässeet tähän?
2: Euroopan komissio ehdotti syyskuussa 2023 eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönottoa ja helmikuussa 2024 neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät ehdotuksesta alustavaan yhteisymmärrykseen. Kun molemmat toimielimet ovat virallisesti hyväksyneet ehdotuksen, EU-mailla on 2,5 vuotta aikaa mukauttaa kansallista lainsäädäntöään ja 3,5 vuotta aikaa aloittaa direktiivin soveltaminen. Eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönoton yhteydessä kansalliset verkkosivustot tulevat tarjoamaan kattavaa tietoa kortista. Lisäksi kaikkialla EU:ssa järjestetään tiedotuskampanjoita. Tämä aloite on tärkeä askel vammaisten oikeuksien suojelussa, sillä se helpottaa vapaata liikkuvuutta EU:n alueella ja edistää kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja osallisuutta vammaisasemasta riippumatta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europol Radio.
5: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2026. Lux yleisöpalkinnon 2026 5 finalistielokuvaa ovat Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender ja Sentimental Value.
6: Christie on draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut irlantilainen elokuvantekijä ja valokuvaaja Brendan Canty. Christie ja Shane ovat veljekset, joilla oli vaikea lapsuus Irlannin lastensuojelujärjestelmässä. He ovat vieraantuneet toisistaan, mutta päätyvät yhtäkkiä asumaan saman katon alle. Nyt heidän täytyy tehdä rauha menneisyytensä kanssa samalla, kun Christie päättää tulevaisuudestaan.
7: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
8: Shane's brother, ain't ya?
9: I am, yeah.
6: Elokuva sai maailmanensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla, missä se voitti nuorelle yleisölle suunnattujen elokuvien Generation 14+-sarjan Grand Prix-palkinnon. Lisäksi se voitti parhaan irlantilaisen elokuvan palkinnon Galway Film Fled elokuvajuhlilla heinäkuussa 2025.
3: Death on vuonna 2025 julkaistu espanjalainen draama-elokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Eva Libertad. Se on samannimisen lyhyt elokuvan jatko-osa. Lyhyt elokuva oli ehdolla Goya-palkinnon saajaksi vuonna 2023. Angela on Espanjan maaseudulla työskentelevä kuuronainen, joka odottaa lasta kuulevan kumppaninsa Hectorin kanssa. Raskaus herättää Angelassa epävarmuutta äityydestä ja hänen kyvystään kommunikoida lapsensa kanssa. Tyttövauvan syntymä aiheuttaa parille vaikeuksia, sillä Angelan täytyy kasvattaa lastaan maailmassa, joka ei huomioi hänen tarpeitaan.
10: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
3: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla, missä se voitti parhaan elokuvan panoraama-yleisöpalkinnon ja International Confederation of Art and Essay Cinemas-yhdistyksen myöntämän palkinnon.
6: It Was Just an Accident on vuonna 2025 julkaistu thrilleri, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut iranilainen Jawar Pahani. Se on Iranin, Ranskan ja Luxemburgin yhteistuotanto. Mekaanikko Vahidin korjaamolle saapuu keskellä yötä vaurioitunut auto. Vahid kuulee jotakin, joka saa hänet uskomaan, että auton kuljettaja on häntä kiduttanut hallinnon virkamies. Hän ei kuitenkaan näe kuljettajan kasvoja, joten hän ei voi olla varma, onko kyseessä sama henkilö.
11: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
12: تا کی باید منتظر باشیم
11: تا وقتی که بهوش بیاد
12: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
13: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
12: نه بابا
6: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien pääsarjassa, jossa se voitti kultaisen palmun.
3: Love Me Tender on ranskalainen draama-elokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Anna Cazenave-Cambe. Clémence on jo useita vuosia sitten eronnut miehestään Loranista. Heillä on lapsensa Paulin yhteishuoltajuus. Kun Clémence ryhtyy suhteeseen Sarahin kanssa, Loran yrittää vieraannuttaa pojan äidistään.
14: Elle on peut y aller comme ça?
15: Bah oui, comme ça.
14: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
3: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Un certain regard-sarjassa Cannesin elokuvajuhlilla, missä se oli ehdolla myös Queer Palm-palkinnon saajaksi.
6: Sentimental Value on komediadraama-elokuva, jonka on ohjannut tanskalais-norjalainen Joachim Trier. Siskokset Noora ja Agnes joutuvat äitinsä kuoleman jälkeen kohtaamaan etäisen isänsä Gustavin. Tämä oli aikanaan tunnettu elokuvaohjaaja, joka hylkäsi lapsensa, kun nämä olivat pieniä. Noora on urakeskeinen teatterinäyttelijä, joka on kulkenut erilaista polkua kuin siskonsa Agnes, joka elää perinteisempää perhe-elämää. Gustav haaveilee tekevänsä paluun ohjaajana. Hän suunnittelee elokuvaa, joka perustuu hänen oman äitinsä traagiseen elämään ja tämän sota-aikana kokemiin traumoihin. Kun Noora kieltäytyy pääosasta, Gustav valitsee rooliin Hollywood-tähden. Kuvausten alettua Gustav pyrkii herättämään eloon oman elokuvailmaisunsa. Mutta pystyykö hän korjaamaan rikkoutuneen suhteen tyttäriinsä?
16: Hän on ikään kuin fraudittu meidän salgia, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
17: Vad sa du?
16: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
17: Vilket projekt då?
16: Det är den jag snackat med dig om.
17: Min film? Den han skrev till mig?
16: Ja, den du ikke ville spille i.
6: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien pääsarjassa, jossa se sai suuren suosion ja voitti Grand Prix-palkinnon. Se valittiin myös Norjan ehdokkaaksi Oscar-palkinnon parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa.
5: Lux-yleisöpalkinnon 5 finalistia on valinnut lautakunta, joka koostuu eri puolilta Eurooppaa tulevista elokuva-asiantuntijoista. Heidät nimittävät joka vuosi Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan koordinaattorit. Euroopan parlamentin käännöspalvelu tekstittää Lux-yleisöpalkinnon ehdokaselokuvat EU:n 24 viralliselle kielelle. Niitä esitetään elokuvateattereissa eri puolilla EU:ta.
6: Katsojat voivat arvioida elokuvat antamalla 1-5 tähteä Lux-yleisöpalkinnon arviointialustalla. Voittajan valitsevat katsojat ja Euroopan parlamentin jäsenet. Kunkin osuus äänistä on 50%. Voittajaelokuva julkistetaan huhtikuussa Euroopan parlamentissa järjestettävässä palkintoseremoniassa.
5: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Euroopan parlamentin käännöspalvelu on tehnyt kaikkiin 5 ehdokaselokuvaan ohjelmatekstityksen kuuroja ja huonokuuloisia katsojia varten EU:n 24 virallisella kielellä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
8: Първи май 2004 година беше повратна точка в историята на 10 държави в сърцето на Европа. Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, както и островите Кипър и Малта, се присъединиха към европейското семейство. Събитието се превърна в празник на единството и откритите нови възможности. Нека да се върнем назад към този исторически момент. Европейският съюз е приемал нови държави членки няколко пъти през цялата си история. През 2004 година той претърпя най-голямото си разширяване досега, като приветства 10 нови държави – Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. След разширяването си, Европейският съюз вече се състои от 25 държави членки. По това време се предвижда Съюза да достигне 30 държави членки. Защо това разширяване е толкова значимо? На първо място, то е най-мащабното в историята на Европейския съюз. Към него се присъединяват 3 бивши съветски републики – Естония, Латвия и Литва, 4 бивши сателитни на Съветския съюз държави – Чехия, Унгария, Полша и Словакия, една държава от бивша Югославия – Словения и 2 средиземноморски острова – Кипър и Малта. Тези държави поеха по пътя към едно по-тясно сътрудничество, просперитет и солидарност. Това разширяване означава много повече от просто увеличаване на броя на държавите членки. То е знак за промяна в геополитическия пейзаж, която ще оформи бъдещето на Европа за поколения напред. Разширяването придвижи границите на Европейския съюз на изток и засили стабилизиращата му роля в Европа. Защо тези държави искаха да станат членки на Европейския съюз? За много от тях това беше шанс да прегърнат обещанието за демокрация, свобода и нови възможности, които той символизира. Разширяването последва падането на комунистическите режими в Централна и Източна Европа, което позволи на тези страни да преминат към демокрация и пазарни икономики. То беше кулминацията на дълъг процес на присъединяване, довел до обединението на Европа, която беше разделена в продължение на половин век от желязната завеса и студената война. Разширяването от 2004 година също имаше важни последици за езиците в Европейския съюз. Никога до тогава разширяванията не бяха представлявали подобно предизвикателство от езикова гледна точка. Броят на държавите членки се увеличи от 15 на 25, а на официалните езици от 11 на 20. 9 нови езика са естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, чешки, словашки и словенски. Преводаческата служба на Европейския парламент бяха създадени 9 нови отдела, които осигуряват достъп на гражданите до полезна информация на родния им език. В годините преди разширяването, когато преговорите за членство бяха в ход, наличните преводачи започнаха да се подготвят за въвеждането на новите езици, като участваха в интензивни програми за езиково обучение. Богатата езикова палитра на Европейския съюз се превърна в свидетелство за ангажимента му към приобщаването и многообразието. Всеки един език не е просто средство за общуване. Той е прозорец към историята, културата и идентичността на страната. Чрез писмения и устния превод Европейският съюз дава възможност да се чува гласът на всички. Петото разширяване с 10 държави през 2004 година беше последвано от присъединяването на България и Румъния през 2007 година и на Хърватия през 2013 година. Днес, две десетилетия по-късно, въздействието на разширяването от 2004 година все още се усеща. Европейският съюз продължава да бъде фар на надежда, напредък и сътрудничество в един непрекъснато променящ се свят. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
9: Rolul unui deputat european nu este doar de a participa la dezbaterile în plen sau de a vota propuneri legislative. Astăzi ne vom apleca asupra unui alt aspect al activității lor, adică asupra rolului de raportor. Atunci când Comisia Europeană prezintă Parlamentului o nouă propunere legislativă, activitatea legislativă începe în cadrul unei comisii parlamentare. Parlamentul alege comisia competentă în funcție de subiect. De exemplu, dacă propunerea se referă la transportul animalelor, ea va fi preluată de Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Comisia numește apoi un raportor, adică un fel de șef de proiect.
15: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
18: Un piacere, al grande piacere, ospite di avere ospite.
19: Radio 6023. Tre città, una sola voce.
20: Ah, l'aria di primavera. Quindi, come ti dicevo, l'altra domenica, non manco.
15: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
18: Un piacere, al grande piacere, ospite di avere ospite.
19: Radio 6023, tre città, una sola voce.
20: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, non manco.
15: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
18: Un piacere, al grande piacere, ospite di avere ospite.
19: Radio 6023, tre città, una sola voce.
20: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, non manco.
15: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
18: Un piacere, al grande piacere, ospite di avere ospite.
19: Radio 6023, tre città, una sola voce.
20: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, non mi hanno preso sul collo. Ecco.
21: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
20: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
21: sì,
20: che scendono.
21: Sì,
20: capito,
21: è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
20: Ecco, sì, ho capito.
22: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
20: Ma lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
21: Ma Volk, vada avanti lei.
20: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
22: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
21: Come? Ma come?
20: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
22: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
20: Sì.
22: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
20: È che non lo so.
22: Abbiamo queste chiavi?
20: No, perché le chiavi le ha...
21: Ma come le chiavi?
23: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina retta come al solito è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima...
21: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
23: scusa un attimo, scusa. Non mi fate più di merda, mi raccomando, è la delegata della rete.
21: La delegata? Ma non ci ha detto niente.
0: Lo so, scusi.
23: Sì. No, non è che ci ha supportato, anche qui c'è, abbiamo il nostro. Ma come, della rete, quindi
22: dunque si fa qualcosa?
23: Sì, come no? Scusi un attimo, le chiavi, eccole, vai, vai, apri. Grazie.
20: Apro la porta.
23: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a movista.
20: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
23: sì,
20: meglio.
23: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
21: Professore!
20: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
23: Dai, apri sta porta. Da.
22: Allora.
20: Momento che... apro...
23: Giustamente,
21: però apra
23: mi raccomando, quando apri però stacca subito ma porca puttana, porca tutte le volte. Vai che sigla, mandate sta gamba di sigla.
1: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
2: Ma che c'è Cecil?
23: Attenzione classe!
4: Trentelloni!
23: Sta iniziando lo strillone!
2: Mitico!
23: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
20: Scusa.
23: Ma mi dispiace un...
20: No, scusate, non lo farò mai più.
23: Signori, signori,